Hơi lơ lơ lơ lơ lơ lơ lì lơ lơ lơ lơ lơ lơ lơ lì lơ lơ lơ lơ lơ lơ lơ lì lơ lơ lơ lơ lơ lơ lơ lì lơ lơ lơ lơ lơ lơ lơ Na de la da yo me ka ne la sa ya ne le ne ka lo le lo la la le lo lo lo le lo la la le lo la la le lo Na ya la le lo lo lo le lo la la le lo la la le de la da yo ne ka lo lo ne ka ka le ne ka lo Lê lô, lê lô, lê lô, lê lô.